У тік-току зараз вельмі популярная песня, якая літаральна захоплівае і рекомендации, і голову людей. Песня энергичная, і под яе дакладна хочется танцаваць. Тік-токеры здымаюць кучу відэа, дзе просто адчуваць под гэтую песню, што аж хочется долучыцца.

0: Што абяцаюць зоркі кожнаму з нас, заўтра раскажу зараз.
1: Авен.
0: Часам трэба знізіць чаканні, тады ўсё стане значна прасцей.
1: Цялец.
0: Не варта правяраць людзей на трываласць. Спакойная дыстанцыя дапаможа захаваць кантроль над сітуацыяй.
1: Блізняты.
0: Вы можаце выдаткаваць шмат сіл, перажываючы з-за таго, што з часам падасца глупствам.
1: Рак.
0: Можна многае зразумець без лішніх слоў. Цішыня і паўзы зараз гавораць больш, чым актыўныя дзеянні.
1: Леў.
0: Планы могуць патрабаваць карэктыроўкі. Рэалістычны погляд зараз больш карысны аптымізму.
1: Дзева.
0: Высокія патрабаванні да сябе апраўданыя, але не варта браць на сябе лішняе. Рабіце роўна столькі, колькі сапраўды трэба.
1: Шалі.
0: Вашы пачуцці цяпер гуляюць важную роль, але цяпер старайцеся не паказваць іх у поўнай меры.
1: Скарпіён.
0: Прыдатны дзень, каб разабрацца з мэтамі, перагледзець планы і сумленна ўзважыць іх рэалістычнасць.
1: Стралец.
0: Спрэчныя пытанні вырашайце ў спакойным тоне, абавязкова ў камфортнай абстаноўцы.
1: Казярог.
0: Накіруйце сваю энергію ў гаспадарчае рэчышча. Гэта добры дзень для навядзення парадка ў доме.
1: Вадалей.
0: Успомніце, можа, у вас засталіся невыкананыя абавязкі. Прыйшоў час разабрацца, што трэба зрабіць зараз.
1: Рыбы.
0: Добры дзень для барацьбы са сваімі слабасцямі і шкоднымі звычкамі. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
2: Гараскоп. На радио Могилёв.
3: Гороскоп.
2: Радио Могилёв.